Ата өмнөд карласи Монгол хэлний сонирм мөдөний төрлөгийн цаг боллоо. Хонд сонсогч дээ. Энэ цагийн нөтөрлөгт голдо. 2000 бөгөөд 26 оны Дүнхан даатгалын цагаан нуурын хагас цэгийн марзан уралдаан төгс амжилттай өндөрлсөн. Шинэ ардын зөвсөг төчний хэлтэс урчлын тогтоосон шин чиргийн ширээс хувсгалын хүмүүжлийн ажилдаг өрнөлсөн. Манай шинэ жагтал сургууль жилгийн ажлын хууль хэлэлтийн тусгай сэдвт боловсрал өрнүүлсэн зэрэг мөдөн өвтрүүлэн. Одоо энэ цагийн нөтөрлөгийн нарийн уулгаан сонсгоо. Манай хорооны мэдээ. 2026 оны Дүнхан даатгалын цагаан нуурын хагас цэгийн марзан уралдаан төгс амжилттай өндөрлөв. 9-р сарын 13-ны өдөр 2026 оны Дүнхан даатгалын цагаан нуурын хагас цэгийн марзан уралдаан олонний анхаарлыг татжээ. Тус хугацааны уралдаан нь Нугазирийн ам ахуй бохир төлгүй нийтийн асрамж хийгээд буян тамирын уралдааны органикаар уусалчулд тусгийн мөрөгжлийн хэр төвшин соёлын жужааны хөмжөө хийгээд байгалийн гоасехны хослуулсан өвдөрч чуглааныг байгуулав. Оргитын дугайланд Шандунгийн Таянаас ирсэн Ван Пэйлин 1 цаг бөгөөд 7 минутын 17 секундын хэр үтөмжөөр тэргүүлж Гэрнээ Баячингаас ирсэн Чэндин Бин 1 цаг 8 минутын 3 секундын хэр үтөмжөөр дэдэлжээ. Шандунгийн Рижогоос ирсэн Анжин 1 цаг 8 минутын 21 секундын хэр үтөмжөөр гутгаар норсод тодорчээ. Өмгтийн дугаланд Гэрний Чанчунаас ирсэн Жан Чэн 1 цаг 22 минутын 8 секундын хэр үтөмжөөр тэргүүлж адилхан нар Гэрний Чанчунаас ирсэн Жан Хэ 1 цаг 22 минут 11 секундын хэр үтөмжөөр дэдэлжээ. Гуандунгийн Гуанжуугаас ирсэн Гу Чэн 1 цаг 22 минутын 44 секундын хэр үтөмжөөр гутгаар норсод тодорв. Орнотгийн соёлын дэлгэн үзүүлэгч хохол тавчин болсны хувьд цагаан нуурын марзан бол буян тамирын уралдааны өвдөгч чуглаан болохоор баггүй нэгч нэг удааны соёлын солилцооны ажтай хол болно. Уралдаан нь тусгай мөрөгжлийн дэжтүүлэх бэйчлэн ойлгоо жишилдэгжүүлэх амаахын уралдаан боловснаар уралдаан өрхлөг гэх дөрвөн их чиглэлийн тойронд бүгдлэр үе үлэрхий байлуулж буян тамир соёл зөөлчлөл амаахын чоошин уралдаан өрхлөг загварыг байгуулав. Уралдааны үзүүлэлгийн хорол дээр соёл зугаачлалын бодсон бус соёлын өв тараарангийн онц гаралт хамтрал цааны төрөл төмдөгтэй зэрэг 3 их гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог байжээ. Тамирчид уралдаанд оролцох өд болсон авхийн хамтаа Омнот Горлосын орон бүсийн соёлын хөвсөртлийг ойлгов. Чоошин дэстөвшсэн нуур дагу уралдааны зам нь тус удааны уралдааны хамгийн их гэрэлсчг болжээ. Уралдааны замыг цагаан нуурын дагуулд өвсөж, сунгар мөрнөөс ус тассан өвдөм талвэ. Горлос Вангийн ордон, Чингис хааны жоо зэрэг олон газрын төвхөө хүн соёлын газрын тэмдэгтэй хол болно. Уралдаачид зам дагуу нуур төөрөм, хулс, нуг газрын үзмжиг сонирхов. Уралдааны зам дагуу ховор цухаг нүглийн шүвүүдийн шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх үзүүлэлгийг байрлуулжээ. Улаан тог руу хун галуу зэрэг нүг газрын шүвүүний төрлийн зургийг нэгд нэгээр илрүүлж уралдааны замыг нүг газрын амьд усын олон янз чанарын шинжил ухаан мөрөгжлийг төгөөмөлжүүлэх айлал болгов. Уралдааны тухайн өдөр өмнөлгийн аврын туслах систем нь олон давхар бүрхгийг байлуулж уралдааны зам дагуу өмчилгөөний өртө нүүдэл аврын туслах ажилтан жичээ AED тохиромжийн олон тохируулж тусгийн мөрөгжлийн өмчсөн өвлөгч төргөн аврагчид бөгшөөгмар баярлна. Уралдааны дараах жийлгэх орон болно мөс усандаа хул угаах үйлчилгэг нь нарийн амбай байж тамирчдын амар төвчнөр уралдааны бийлүүлэхэд бат бөх сэргийлэгтийн шугамыг цогцолж өгөв. 2026 оны Дүнхан даатгалын цагаан нуурын хагас цэгийн марзан нь хурдч ба төсвөр дөвжөөрийн өрсөлдөөн болохоор баггүй нэгч нэг удааны үйлдэлээр холбоос болгоосон амаахын тунхаг ба хотын танилцуулга болно. Уралдаанын уралдааны зэрэг санаа орчин тойрны хамгаалалтын ажилдаг болон соёл зөөлчлөлийн хөргөлөг органикаар холбосон байна. Ирээдүйд цагаан нуурын марзан нь төрөл төмдгийн нэрийн хуудсыг үргэлжлэн гэрэлтүүлж гүй хүчнэр буян тамир соёл зөөлчлөлийн хязгааргүй бололцоог дайчилж цагаан нуурын марзны чоошин хуудсыг үргэлжлэн бичиглэх болно. Манай хорооны сурвалж жилэгч хүүшөлийн нэм мэдэлснэр шинэ ардын зөвсөг төчний хэлтэс урчлын тогтоосон шин чиргийн ширээс хувсгалын хүмүүжлийн ажилдаг өрнүүлв. 2026 оны доор хагас жилд чиргийн албаас өмнөх сургаа хүмүүжлийн лавдан баттай сайтур хийж урчлын тогтоосон шин чиргийн улстан житгэх хүслэн итгэлийн батат хаан намаан хайрлах улсан хайрлах хувсгал сэтгэлгийн жужаатгахын тулд өмнөхөн
Сені ардин жүпсүг түшіне хылтыс, сені намин хороны охуулы хылтыстай хамтарын, орчилын тохтоосын бүх айшын чиргий жохан байгүлж, сирэсэ ховскалин хумүжилин колсадывд азилдаг урнуулуб. Сені намин хороны байгин гэшүн, сені ардин жүпсүг түшіне хылтысын дараг гуудапан тусуданы азилдаг дорлж бай. Тухан үдірін үдің өмін орчилын тохтоосын шин чирг, сені ховскалин үргсін баатарчудын бонхуны хүрүүлін түүрчі, ховар нандын түүхін гэрэлж урүх болон үсүг бичхін түүхін материалар дамжүүлчі. Ховскалин ахмад үйін хэнэ чосын байлдан хийч улыс орнан хамгаасын гайхам шигд онжилий дэхан үргчүүлж, одохны өнх тайбан амдарлин хэлбүр босоор ерсний гүүнжгэ ойлгэбэ. Даран олноорон үргэсэн баатарчудын дурсгалын хүшуугийн өмөн төв чангаар наман чилэн гашуудаж, ховсгалын үргэсэн баатарчудаан дурсан сангалжиж, улсын түлөө амбион жоруулсан баатарчудад хүндэтгөлон дөвшүүдөв. Наман чилаал ёслэл дуусаны дараа олноорон онждасын гавиятан бүхчиагийн хүргийн өмөн ирчэ, гал улаан чиргийн тогтханданд төв чангаар тангаргалжи, шин чагуын жалуучудын чиргэн хүчирүүг жүүлхоор жоргшуудаж, улсын батлан хамгаалалтад гавиа байгуулах өрс бат итгэл жоргий гүйж дэлэрүүдвэ. Ёстылын дараа, бүхөө орчилын тохтоосын шинчирэг тайлүүрлэг чинжолоодлэг доор өмүгчирүмтэгаар барадыж, өрүхсүн баатарчүүдийн гэрэл сачирангүй үйл ажилдэг эрхэм дүүд жорғсанайг нарин ойлгэж, хамгийн гүүнжгай ховсгод үжил санааны үгаалгий хүртсан байна. Ороэдэн чиргийн алуас өмнэг сургаа хүмжилий үргэлжилын өрнүүлж, бүх орчилын тохтоосын шинчирэг ховсгалийн гозудов тоглолтий сонирхэж, Әмділіг орлығын нүлөлдің дүндас әрлхөгілің орғшилыг үчін олж, чиргийн хуарынд үндісілж, өлсорнан хамғалыг оғ сана өөрх харүүчілган чашид бададгаб. Тосуданы сирэс ховсхалын хүмүжілін ажилдігін орчилын тогтоосын шин чиргийн олүстүрін хүвчанырый давтан болубсырүүлж, үжіл сананы суурын бүхчүүлж, манэсэнэ доор хагасчилын чиригүлсэх ажилий чанар сэтэй бүйлүүлгэд бат чанг батлэг хангасан байна. Манэ хороны суруулжилгч дайчыны мүдасынар. Маны сэнэ жахтал сурвулжилгийн ажилын хуул жилэлтийн тосгэс өдөвд болувсаргыл өрнуулу бай. Омүнхэн маны сэн жахтал сурвулжилгийн ажилыг хуулар жасхи түлхэн эхуулж, жахтал сурвулжилгийн гомдал шаардлэгий хуул осар түрл хувах нэрин дансад анхарлан төвдарүүлэг тосгэс өдөвдө болувсаргыл өрнуулу. Сэнэ жахтал сурвулжилгийн топчоны хувтан хамарч байгаа хариучилэгтнаас тосгэс өдөвдө тайламч хийжээ. Сэнэ шууд хараа холуғдал үхэй салам мэшрийн жахтал сурвулжилгийн ажилий хувтан хамарч байгаа хариучилэгтн өлөө сум болгаас жүлгүдөмжин жахтал сурвулжилгийн ажилтэдэ болувсаргыл оролчбээ. Тосуданы болувсарглэн, жахтал сурвулжилгийн ажилийн хуул жилэлтий эхуулгийн чухулыг аж холуугдал, жахтал сурвулжилгийн ажилийн хуул жүүлэх ажилийн голдолог ба, жангилгийн гогчо, жахтал сурвулжилгийн мүдэжингийн шестамин табчингийн ажилдагны ябчин, жахтал сурвулжилгийн хүсэл шаардлагий хуул осар түрл хуван си түрлэг байрл, ардын амьдралын хүрээндэг жахтал сурвулжилгийн асуудлий си түрлэг жичин, Сүнгийн хотын сахлаг бад байчаах хороу хэнэн байчаах жүвлол, Сүнгийн хотын жахтал сурвулжилгийн топчоо хамтарам бүүлгсэн, Сүм гачаа хоэр шатны голдолгдэй жахтал сурвулжилгийн асуудлий байнг жүвлэн жасах ажилийн тогтчин бичиг материалийн тухай дүрүүн зүйлийн ажилийн тогтч жирэг талар системтэй тайлам чийсэн бүгэд, Бодо тэргийн жишээтэй ойлдүүлэн, жахтал сурвулжилгийн хүсэл шаардлагий хуул ёсоор түрл хуваах нэрийн дангасы боттэй хэргэлхий жишээ үжүүлэн тодорхойлбай. Болувсарыл оролчыгсадай. Тосуданы болувсарылын уулган нэрэн боттэй хандлгаа чанараар чангбайж, жахсал сургулжилгийн ажилийн хуул жилэлт ба хуул ясоор түрл хубаан сей түрлэг тухай ойлгол өжімсилий уламдаг алхам гүнзгайрүүлэг. Дараачын алхамда сурснаа боттэй ажилийн дуэндан хэргэлж, жахтал сурвулжилгийн зүйлсий хуул осоор түрл хубаан нэрин данс осоор жүрүмжүүлэн ши түрлж, олон түмнэ хүсэл шаардлагий хуул осоор түрин бодлог осоор төгтэй ши түрлхий эхуулн, олон түмнэ хуул осны өрг асгий үнэн хүү хамгалж, үндсэн шатнэ жахтал сурвулжилгийн ажилийн хуул жилэлтийн хэртүүшний тасралтгүй дэвшлүүлэн гэж илэрхэлсэн байна. Хүндэсэн сүвчэдоо. Дэрэг нүвтүүрлэг ий найруусның хөчин юн нүвтүрүүснэн сарнаасынгүн үйлсэнэн чанхуэлэн. Үнчагийн омнот горлэсэн монгол холнэй сэнэн мүдэнэй нүвтүүрлэг үүбэр жавсарилда дараачын дүгардэй хэнжолгий байрдэй.

өргөн хүмүүдээ сонсгочдоо та бүгдийн өрлөнг өлөг бүтэн өлөг дэлбэг намгын юу сонсон исэн чигээ усал тань баялагдаг болтгой хүмэн сайхны зүгнэлийн өргөн дөвшлөн жалгаж байна.

0: Тальвиагийн тог төржлөх, тальвиар чинь үнэлтийн дэвшлэх, үндэр үнэлтийн үүдэх арга хэмжээг авч жангилгийн гогчаад анхаарлаа төвлөрлөж, төрөүний мэрэгжлийг хормдуулж, тальвиар чинь үнэлтийн дэвшлэх далд хүчний гүйцэд бодолж, нэг бүлэг бохирдсан үгүй ба үндэр үнэлтэй, чанас ятэй ба үндэр үр ашигтэй, хэрэлжин жигчилсэн термөлий тэрэг жахгүрий бай болгож, бүх иемгийн Кол ам тосны термөлийн их өвчөөгөр төмжүртэй хөгжүүлж, өнөөх хураалд олийн сэрий бөхжүүлж, термөлийн мөн бүрийн үнэлтийг дэвшүүлж, ардын орлогийн ёгоор нөмөгдүүлсэн байна. 2024 онд маний эмгийн дотрогийн үндэр үнэлтийн торшилтын дарааны мөн бүрийн үнэлтийн 785.9 кг төрч, 2023 оны 761.5 кг мөн бүрийн үнэлтээсээ 24 кг нөмөгдөж, өвөрмөн мөнгөний өөртөн засгаарны дотрогийн үндэр үнэлтийн шин тэмдэглэлийг үүссэн байна.
1: Хингэн аймаг өөрмчг ажиржигэн нончлохоос цоо шилтгэлж хингэн нэмгэн дотрогийн өгсөхөн үнэд амтараан бугулчич олон үлсэн төвчөнд өрсөлт хүчинтэй үлж хингэн нэмгэн дотрог хүмэх нөр тэмдэгэн гайхулж байгаа юм. Хингэн дараалангийн атар хагалгуурлалтын бүлгэлийн хэчгаартай хэрчлэгт компанийн бэлдэг бүдлгийн бүл оргуултын төлөвлөсөн дарга алдартуу.
2: Хингэн аймаг бол дэлхийн 3-р их хар устнаа нөгөө. Өмрад үргэргийн 40 жиргаан гэр астнаа хийдэн гэжрийн усан татргийн шижир альдын талмарын бүсэнд бэршиж, хөрс жирээн үн шимлэг уур ямсгалын тэрэлтээ. Усны чанар нь шилдэх сайн байдгаас татргийн үнөр амтан зоргүг шин тэтгэл өлбөг байдаг. Хингаан аймгийн ам ахуйн орчин тарин сайхан уур ямсгал чивэр тунгалаг байрдуулгүй. Тал нутаг өргөн удам, өрмөц тал нутгийн ам ахуйн читэм усан татрыг тэрэхэд бэгалийн ам ахуйн халавчийн ангаж, өвчин арайн гамшиг үсгийг багтааж татаргийн байрдуулгүй байх ят чанарыг баталв. Яллумбийн актимичин усан татаргийн тосхай мэрэгжилтэнэ ажилын өртөө бэгүлгсэн Хингаан аймгийн татаргийн ааж ивсэд хүчрийг их шинжилэн ухааны содлогооны дэмжлэг үзүүлж Хингаан татаргийн өрөмж шилдэг чанар чагсаараа зах талбарын гололч орон байрий олж Хингаан татаргийг төрөл дөмдөг орон жич бүх бас чанагшилаад дэлхийн төвчөнд өрсөлдөг хүчинтэй болж өнөө яруал дэрийг хүрсэн байна.
1: Улоохтын дүмнэн усан татаргийн тажин үржилэг тосгоо хоршоо ажилын хөрг мэдгчин дэргээ үлжимөрн эн хөдөн нүдрээ дотор бодолд нь навг худалдаачны усыг жалгаар төсөж дөөржил түүний хоршоо жилэн дөрвөмжүүн түмэн дүгрэг дотргоо худалдаж хоршоо жилэн гүшин бүрий хэрн түмэн дүгрэг нь орлог олж улоотын дүмнэн усан дотргийн тажийн үржилэг тусгай хоршоо жилэн хөрөг мэдгчийн дэрэг үлж юм уурн
3: манай дүмнэн хоршоо жил бол хоршоо жилэн гүшин бол 11 хүн байна. Бүгд тэрчэг дотргод нараа бол 2000 илүү мөн байна. Нэтнам бол бидний хошижил бол бүгд болоо. Нэгмү тара бараг 1000 жил авчээ. Нэтнэ дотрог болоо да үндүрчээ. Бараг нэг жин бол 2 төгрөг рүү. Нэтнам бол миний дотрогоор уртлаад дөрөндөн төмөн төврийг хурлдаж яа бараг. Оролтон жоодон хасад бас бидэн бараг 200 төмөн төврийг үлдэж. Мэнэн хорсочлог шүн бараг

өргөн хүмүүдээ сонсгочдоо. Та бүгдийн өрөвлөнх өлөг бүтэн, өлөг дэлбэр намглан юу сонсон исэн чигээ усал тань баялагдаг болтгой хүмэн сайхны зүнлийг өргөн дөвшлөн жолгож байна. Түүн хэтийн гурван мэж өвөр мөнгөлийн зүүн хэсгийн таван аймаг хотын Монгол арай зүгийн тусгай програмаас та бүхэндээ сонсгоход бүлэн боллоо. Нярн нуулгаас нь хүлэн авч сонсч хоно.

0: мэчи юэллун пин хингэн нэмэгд юэллун пин ахадми чин тусгай мэрэгэртэн ажилэн үртэгэ байвэлж хингэн нэмгэн усан дотргийн шинжил гуханэ судалгонд хүчтэй дэмжил үжүлэг 2024 онд хингэн нэмгэн үндэр үнэлтэн жишээ үжүлэг орнэ усан дотргийн мүүгэрэн үнэлтэй 759 килограмм төрж бухорнэ усан дотргийн мүүнэгчин үнэлтэн төмдөрөлий дэхэнтай шинтэгэв хингэн нэмгэн дэрэлэг мэлаа жүхэн хөгжүлэлт төлөвжилгийн тасгийн хэрэгжлэгт нь хөлөө жүү.
1: 2024 онд хингэн нэмэг гол болог амбаданы тэрмлийн хэрэнд юу өвчөгөр талбайны чинь үнэлтийн дөөгшөрлөг гол харалтын бүрлэг жирлэгээр талбайгийн тогт хөржлөг талбайны чинь үнэлтийн дөөгшөрлөг үндэр үнэлтийн үүдэх арга хэмжээгийн авч жангилгийн гогчод ангарлан төрүүлж төрөүний мөрөгжлийг хурамжулж талбайн ичин үнэлтийн дөөгшөрлөг далд хүчний гийчд бодолж нэг бүлэг бохорцон үгээ ба үндэр үнэлтэй чинэс ядэ ба үндэр үр ашигтэй хэрэлжин жигчилсэн термөлий тэрэг жахгүрий бай болгож бүх иэмгэн гол ам тосны термөлий их өвчөгөр тэмжүртэй хөгжилж өнбөх хураалд олийн сиори бөхжилж термөлийн мүн бүрэн үнэлтийн дөөгшөрлөж артернологийн ёгор нүгдүүлэм ээна. 2024 онд маний иэмгэн дотрыгын үндэр үнэлтийн торшилтын дарааны мүү бүрийн үнэлтийн 785.9 килограмм төрч 2023 оны 761.5 килограммын мүү бүрийн үнэлтээс 24.4 килограмм нөмөгдөж өвөрмөн мөнгөний өөртөн засгийн дотрыгын үндэр үнэлтийн шин тэмдэглэлийн үүсэм байна.
0: Хингэн аймаг өөрмчг ажиржигэн нончлохоос соо шилтгэлж хингэн нэмгэн дотрыгын өгсөхөн үнэт амтраан бүгэлт жич олон үлсэн төвчөнд өрсөлт хүчинтэй үлж хингэн нэмгийн тутар хүмэг нэр тэмдэгэн гайхулж байгаа юм. Хингэн дараллынгийн атар хагалгуурлалтын бүлгэлийн хэчгарт хэрчлэгт компанийн бэлдэг бүдлгийн бүл оргуултын төлгисэн дарг алдартуу.
2: Хингэн нэмэг бол дэлхийн горгон их хар устнэ нөгөө. Өмрад үргэргийн төсөн жаргаан гэрстнэ хийдэн гэжрийн усан татргийн шижир алдан тэлмэрийн бүсэн дээршиж хөрөш ширээн үн шимлэг уур амсгалын тэрмэлтэй. Усны чанар нь шилдэх сайн байдгаас татрагийн үнөр амтан зургуг шин тэтгэл өлбөг байдаг. Хингааны аймгийн ам ахуйн орчин тарин сайхан уур амсгал чивэр тунгалаг байрдуулгүй. Тал нутг өргөн удам өрмөц тал нутгийн ам ахуйн читэм усан доторх тарихад бегалийн ам ахуйн халавчи хангаж өвчин арайн гамшиг үсгий багтааж татрагийн байрдуулгүй бэг ят чанарыг батлав. Яллумбин актимичин усан доторгийн тосхэмэр гжилтэнэ ажилын өртөө бэйгүрхсэн хингаан аймгийн татргийн ааж ирсэд хүчрийг их шинжилэн ухааны содолгооны дэмжлэг үзүүлж хингаан татргийн өрмөц шилдэг чанар чагсаараа загталгүрийн гололч орон байри олж хингаан татргийг төрөл дөмдөг орон жич бүх бас чанагшилаад дэлхийн төвчөнд өрсөлдөг хүчинтэй болж өнөө яруал дэрийн хүрсэн байна.
0: Улахтын дүмэн усан дотргийн тажин үржилэг тусгай хоршоо ажлын хөрг мэдгчин дэргээ үлжимөрн өнө хөдөн нүдрээ дотор бодолд нь навг худалдаачны усыг жалгаар тусаж дөөржил түүний хоршоо ажлын 400 төмөнд үрэг дотргийг худалдаж хоршоо ажлын гүшин бүрийн 20 төмөнд үргэн орлог олж улахтын дүмэн усан дотргийн тажин үржилэг тусгай хоршоо ажлын хөрг мэдгчин дэргээ үлжимөрн
3: мэнэ дүүнүн харчжил бол харчжилны гэшүүн бол 11 хүн байна. Бүгд тэрчэг доторгод нараа бол 2000 илүү мөн байна. Нэтнам бол бэнэ харчжил бол бүгд бол нэг муу тара бараг 1000 жил авчээ. Нэтнэ доторг бол одоо үн дүрчээ. Бараг нэг жин бол 2 төгрөг рүү нэтэн бол манай доторгоор уртлаад дүрмдөн төмөн төврийг хуулдаж яваг. Оролтын жоодон хасад бас бидэн бараг 200 төмөн төврийг үлдэжээ. Манай нь хорсочлаа гүшүүн бараг бидэн бүг нэг хүн нэг гэр бараг 20 төмөн төврийг хаваажээ. Манай нь хэнгэн доторг бол хуулдаж яваа. Үнэр амтан сэм боллээ намаад болон дэмхайрад одоо бага дэмдгөө ярамдаан гүйчөө бидэл мене дотгон тарандаа бол до хүн жархон эсклэр бортор хэрэалх өм тарандаан жарж ина мөн дотгон тараа имлэ их амрам болж яа

өргөн сонсогчдоо манай өннө үйлж нэвтрүүлэх өндөрөд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн сурвалжилж нэрусны мэнтэн нэвтрүүлсэн муурн хэнсэн манши ирхвэ нэвтрүүлсэнгүй нэвтрүүлэх дангарлаа хандуулсан та бүхэнд